0: Tin Raina bin Anjang Kampung Aring Suku Kau Matek Yang Kijeng leh daripada Asyik FM Pong dan Pong
1: Ya, Asyik FM Moin Umoy 8.27 minit Ipa gelap ketika ada Eng Wiki Ru
2: Reza.
1: Ya, Reza Merino.
2: Oh, Merino. Bukan, eh? Reza La Roja.
1: Reza La Roja. Tahniah Reza. Ya, yeah,
2: okey. Terima kasih.
1: Berbaloi lah, ya. Ki berjaga.
2: Ya, betul.
1: Mengatung Romai. Kelawanan pukul berapa, Ajanek?
2: Pukul 3.
1: Pukul 3, eh? Tepat lah. Bukan pukul 4 lah.
2: Bukan. Pukul 3, 3 upper.
1: Okey, 3 upper. Lebih kurang 2 jam juga, 6 jam juga. 5 habis lah.
2: 5 habis.
1: Minit ke merib, eh? Antara perlawanan
2: minit ke 91 tak silap elah.
1: Wah, 91 lah, ya.
2: Memang ke masa tambahan.
1: Telah mengecewakan Abang Ronaldo lah ataupun Abang Do. Kalau Kim menang hari deh, Kim menang pegelap ni, mungkin berbeza gaya cerita. Sebab tarikh hari dah cantik 77.
2: Memang
1: kena ruile lah.
2: Kena ruile lah kan 77. Tapi tak sangka 77 je menjadi nenek tintin.
1: Mungkin pasal sebab ilmu memang secara rasmi rasa tak silap Enki perhul ketika kenyataan masa press conference je kan. Kira memang last lah.
2: Betul.
1: Jadi mungkin lepas dia hitokkan Neng lagi lah kelibat Abang Du.
2: Betul-betul. Kalau macam In sebagai peminat bola sepak, walaupun tim In menang sekalipun, tapi sebenarnya kalau he sebagai pemain bola sepak, he riak lah kan. Rindukan nana figura yang ramai terkenal.
1: Sentiasa sekali menghiburkan he kumpulan padang lah, ya. Kalau tak ilai, kiranya TikTok dan hiburan lah.
2: Betul-betul.
1: Ini macam-macam, ya. Pelbagai drama. Terima kasih, Abang Du.
2: Terima kasih.
1: Walaupun tak berjaya untuk melengkapkan trofinya.
2: Diharapnya Abang Du mendengar Asyik FM.
1: Tak apa, Abang Du. Nanti kami post Piala Dunia tu.
2: Iya. Yeah.
1: Okey, pastinya terakhir-akhir juga Selat Cawai hi akan awak lalu sekejap untuk semai test kira udara.
2: Betul.
1: Pastinya hi akan kembali semula ketika Simen Gajo Asyik akan berkongsikan berkenaan ru info cuaca lah, tinjauan cuaca, ya. Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, pastinya terus cerengai bersama Ruji lagi Asyik FM.
2: Moi.
1: Moi. Numoi.
3: Dengarlah Asyik FM. Moi no moi. Lain daripada yang lain. Pioklah Asyik FM. Asyik dari Asyik.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Nama Eng Walim Pai.
1: Nama Eng Ba Alim.
2: Nama Eng Waria.
3: Nama Eng Najwa.
4: Nama Eng Barizal.
5: Terus sentengai Asik FM Lomoy Lomoy.
6: Asyik FM. Ya, Syek FM, Moin Umoy. Yoki Reza masih lagi hi bersiaran ketika ada. Maksudnya sebelum hi og laluan sekejap untuk berita ataupun gadai elektron temir, hi kongsikan lah ya seperti biasa untuk perkenaan ru Jabatan Meteorologi Malaysia, iaitu ramalan cuaca hari adalah edisi 7 Julai 2026.
7: Ya, jadi mengenai ramalan lah yang diperhol ya Jabatan Meteorologi Malaysia, ada ni ramalan untuk hari adalah. Jadi mengenai cuaca ia belah Hooper ke Semenanjung berpes akan berlaku kumpulan tempat Perak, Melaka, Rujuhoh dan juga berlaku juga kumpulan tempat sepertinya kawasan pedalaman ke Pahang. Dan juga Selangor Kurun Kesembilan akan berlaku nyemani untuk Uparade dan juga Kuperlis, Kedah, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu, Kuala Lumpur, Putrajaya dijangka top money untuk Uparade. Jadi daripada Semenanjung ni, hek Sabah pula. Berpes akan berlaku kumpulan tempat pendalaman Tawau Ru Labuan dan juga money juga kumpulan tempat Pantai Barat Sandakan Ru Kudat. Jadi mining ke Sarawak pula money akan berlaku kumpulan tempat Kuching, Serian, Semarahan, Betung, Sarike, Mukah, Rubin Tulu. Tetapi Kusri, Aman, Sibu, Kapit, Miri, Lurimbang dijangka atok manik untuk Upar Ade.
6: Ada cuaca belah pegelap pagi inilah ya. Yeah, kongsikan terus juga cuaca belah idui. Kali ada akan kongsikan lah Haji akan ui burger lah ya. Ini Reza Eng, Haji Reza itu untuk cuaca belah idui ada, petang ada. Kali hening ni Semenanjung berpis kebanyakan tempat Perlis, Putrajaya dan berpis juga aku blok ni Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Rujuhoh lah. Dan Titok Mani, Pulau Pinang dan Sabah pula lah. Ia berpis juga dibijangka kebanyakan tempat ya je Kutawau, Rusanakan berpis juga memberi tempat penanaman Rupa Tai Barat. Mani memberi tempat ataupun hujan Kukudat dan seterusnya Titok Mani, Kulabuan lah. Manakala ku Sarawak pula berpis dibijangka dia akan berlaku lah ya, memberi tempat di Aceh, Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintu, Lumiri, Rulimbang.
7: Ya, yeah. Cuaca belah dulu lah kan.
6: Betul.
7: Jadi cuaca belah klem ataupun mengot pula.
6: Ya,
7: Haji untuk Semenanjung berpes akan berlaku kumpul tempat Kelantan, Ru Terengganu dan juga berlaku juga kumpul tempat kawasan pedalaman Pahang dan Kuperlis, Kedah dan Perak dijangka amani kumpul tempat. Tetapi Pulau Pinang, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Rujuhoh dijangka tok mani untuk mengot adih ataupun klem adih. Jadi berpes ku Sabah pula berpes akan berlaku kumpul tempat Tawau Rusandakan dan juga akan berlaku juga bertempat kupa kawasan pedalaman dan juga ku Pantai Barat, Kudau, Kudat, Rurabuan dijangka tok mani ataupun mani untuk bertempat. Jadi ini ku Sarawak pula mani juga akan berlaku kupa tempat Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sibu, Kapit, Miri, Rulimbang. Tetapi ku Sarike, Mukah, Rubin Tulu dijangka atok mani untuk mengorat adik.
6: Jadi untuk penanya rakan-rakan hi pendengar,
7: jadi
6: kita boleh neng sebenarnya menerusi perkongsian adik dari telah hi baca kerana jenek menerusi laman rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita boleh perkep secara lebih terperinci lah.
7: Ataupun boleh kita mau turun download aplikasi My Cuaca.
6: Yes, betul je. Mudahlah ya Pak Haji. Hi boleh pandai juga merik bacaan.
7: Betul.
6: Ia punya manik je lah. Setidaknya hi merancang lah ya. Mungkin hi dia joy bekerja ataupun hi cip tengroy.
7: Yelah.
6: Hi cip ku laut dan sebagainya. Akhir hasil kan. Cuaca dia kalau hi rasa macam karang je hi tak pandai lah ya.
7: Hi
6: boleh bertukar secara tiba-tiba. Secara tiba-tiba je boleh bahayalah mendatangkan risiko lah ya. Okey, Haji Ililah ya. Okey, Gerak Reza akan lalu sekejap untuk Gah Telek Temir. Pastinya hit kambang akan sambung semula. Hilayah siap dengan lagu ya bersempena dengan Piala Dunia 2026 Major Lazer. Itajuk ni No Place Like Home.
7: No mana?
6: No Place Like Home.
7: Oh, No Place Like Home.
6: Kalau translate Rohi,
7: itu tempat ngedek.
6: Aji dia. My home, my sweet home.
7: Aji robot tu.
6: Robot tu. Okey, robot tu saya dah cakap.
7: Moi no moi.

cuti bersalin, termasuk penyerapan kos pengajian lanjutan. Neighbor maut manakala narkomis eparah selepas motosikal M-Oid bertembung dengan kenderaan pacuan empat roda. Kemalangan berlaku Enong Pengkalan Cicar, Kampung Bukit Kuang, Kemaman, Terengganu. Mangsa Muhammad Zarul C. Aziz disahkan ke bus N lokasi kejadian akibat kecederaan parah N kuibok ulah E. Piala Dunia FIFA 2026. Spanyol mengesahkan tempat mapusingan suku Soit selepas menundukkan Portugal 0-0 in Stadium Dallas awal Yihyate. Gol tunggal perlawanan dijaringkan Genoa Gagit Mikel Merino yang natermoj sebagai Genoa gantian pada waktu kecederaan babak nar selepas menerima hantaran penyerang Ferran Torres. Perlawanan juga merupakan aksi Soit ketua pasukan Portugal Cristiano Ronaldo dan pentas antarabangsa. Ketua Jurulatih Portugal Roberto Martinez melepaskan jawatan sebagai pengendali pasukan nak selepas tersingkir pada pusingan 16 terbaik pilihan dunia 20 Piala Dunia 2026 susulan kekalahan 0-0 kepada Spanyol. Martinez dilantik pengendali Portugal pada 2023. Sering dikritik kerana terus mengekalkan Cristiano Ronaldo keluar kesebelasan utama, relopon prestasi dipersoalkan. Kontrak Martinez bersama Portugal memang dijangka Soj selepas kempen Piala Dunia. Susulan penangguhan kad rengan terhadap Genoa Amerika Syarikat Folarin Balogun, Presiden Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa Gianni Infantino mempertahankan keputusan itu dengan menegaskan proses disiplin FIFA NATL secara bebas badan kehakiman dan keluarga organisasi. Neng-neng top Genoa Monaco dah jadualkan berlepas perlawanan pusingan ke-16 menentang Belgium selepas melayangkan kad rengan ketika berdepan Bosnia Herzegovina. Sekian kata Mernum Asyik FM. Berita nasunting oleh Atika Maktar dan Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: Kumpulan Survival 2.0.
1: Saya Am sebagai vokalis.
2: Saya Lian sebagai gitaris utama.
3: Saya Hafiz sebagai gitaris kedua.
4: Saya Alex sebagai pemain drum.
5: Dan saya Adi sebagai pemain bass.
0: Dengarlah Radio Asik FM. Moi dong moi. Lain daripada yang

0: Saya Muhammad Afian daripada Unit Keselamatan. Dengarlah ACFM, Moi Lumoi, lain daripada yang lain.
1: Gerger.

0: lain dari IFM. Dengarlah Asyik FM, Moi Namoi, lain daripada yang lain. Gedeger.
1: Gedeger.
0: Gedeger.

Okey, Bunga Pesona bersama dengan Najah. Ataupun sebelum nak dikenali dengan kumpulan Burn Mark. Asyik FM, mana orang lain daripada yang lain waktu pada pukul 2.26 minit lah. Lepas tu, guys, memang lagu-lagu irama tradisional, lagu-lagu Kenabak, lagu-lagu Sewang, lagu-lagu yang kita segmen Kazana Seni Asyik. Sehingga jam 3 lah, tepat jam 3, guys, memang dalam temuan ataupun yang terakhir di Asyik FM. Okey, jadi perangai dengan lagu tu sebelum berjumpa lagi selepas berita tepat jam 3 langkah. Nama lagu tu ni lagu Yamaha dia. Lantrah ya band, Asyik FM, gerudur.

Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Asyik FM, lain daripada yang lain. Moi Numoi.

Hussein Alom dalam kumpulan tahun akan yang gabak genabak berkena semelweng pasal berkenaan perah lah. Kalau boleh kembu-kembu M. Arab genabak tu, genabak 0 tahun. Selamat.

0: Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Asyik FM, lain daripada yang lain. Moi Num Moi.
1: Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan daripada Asyik FM disampaikan daripada Hardy Zakaria bin Kasim. Majoriti laporan polis yang diterima sepanjang tempoh kempen pilihan raya negeri PRN Johor setakat ini membabitkan kes khianat. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad Kabadian hantar kes yang dilapor ialah rosak pada peralatan kempen, bahan kempen dengan papan iklan parti politik. Lepas itu, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR juga ada menerima 588 laporan yang ada kaitan bermacam kesalahan sepanjang tempoh berkempen PRN Johor ini. Setakat gini naik, dan pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun Kabadian, daripada jumlah itu ada 44 laporan pulih dah dibuat, dan selain daripada itu ada 3 laporan pada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dibuat pasal kesalahan yang ada kaitan. Usaha nak menolong perusahaan mikro kecil dengan sederhana PMKS digiatkan lagi, dan disebabkan ini Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim ada bagitahu kerajaan ada menyediakan kemudahan pembiayaan dengan jaminan lebih daripada RM15 bilion ringgit nak menolong usahawan sektor yang itu berdepan cabaran sebab ada landscape ekonomi global gini naik. Kemudian kerajaan akan terus pandang dan betul pada perkembangan geopolitik dunia ini dengan impak ataupun kesan pada ekonomi dalam negara kita. 3 aspek diutama kerajaan pada masa ini ialah nak luahkan akses pembiayaan, menguang kos perniagaan dengan mengukuhkan lagi daya saing PMKS. Lepas itu, perusahaan kecil dengan sederhana kena mengukuhkan lagi ketahanan operasi daripada diri ini dengan pandang dengan mengurus risiko rantaian bank bekalan lebih derai. Penyelidikan kanan Southeast Asian Futures Initiative Center, Dr. Mikhail Rosli Kabadan, negara kita ada daya tahan untuk menghadapi krisis sekarang ini dan juga berdepan krisis yang tuih berpanjangan kalau diperkukuhkan. Selain daripada itu, syarikat yang lagi mahu bergantung pada satu sumber bekalan saja sebab keadaan itu meningkatkan tahap pendedahan pada risiko bahaya kalau ada gangguan rantaian bekalan dengan seluruh dunia ini. Kajian khusus dibuat untuk pandang cara perlindungan lagi menyeluruh pada mangsa jenayah siber. Menteri dengan Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dengan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said Kabadian, kajian ini dipandang daripada bahagian hal ehwal undang-undang, BIU. Tujuannya nak bagi keadilan dengan hak pada mangsa. Antara adian, menolong mangsa kena tipu dalam talian ini mendapatkan balik duit yang hilang. Selain daripada hukuman lagi tegas, BHEUU juga akan pandang amalan paling baik daripada luar negara juga untuk melindungi hak mangsa selain menilai kesesuaiannya dibuat untuk negara ini. Sisa pembakaran dalam ladang kembali dikabar jadi punca pencemaran bau dekat kawasan Taman Puteri Padang Serai. Pengarah Jabatan Alam Sekitar Kedah, Sharifah Zakiah Said Sahab Kabadian, PRN ada menerima 13 aduan daripada sistem e-aduan pasal pencemaran bau ini. Hasil siasatan ada jumpa sisa terbakar yang ada buangan plastik, gentian kaca, kertas, pakaian terpakai, konkrit dengan sampah domestik. Sebelum itu, penduduk kawasan itu ada mengadu terbau hidup, bau busung terutama pada air gelap. Seorang jantan dikabar terlibat dalam beberapa kes curi fius elektrik dekat TNB, dekat premis perniagaan dekat dengan Jertih, Terengganu. Ketua Polis Daerah Besut, Superintendent Muhammad Ruzaimi Abdul Rahim Kabadian, hasil daripada periksa pada suspek membawai pada jumpa rampasan 8 unit fius elektrik. Sampai kini naik, polis ada menerima 10 laporan pasal hilang fius elektrik itu yang dipasang dekat luar premis masing-masing. Suspek juga ada beberapa rekod marin pasal kesalahan jenayah. Piala Dunia FIFA 2026, muhai pasukan tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 dah kalah pada lawan masing-masing pada peringkat 16 pasukan paling baik. Paling terbahu ialah Amerika Syarikat terpaksa mengalah dengan kehebatan Belgium selepas kalah 1-4. Penyerang skuad Belgium yang popular dengan nama julukan The Red Devils, Charles de Cattelere, jadi wira pasukan bila menjaringkan 2 gol. Terus mematikan semangat lebih 67,000 penyokong tuan rumah Kemenangan tu menunjukkan Belgium terus ke masuk suku akhir berjumpa Spanyol, dan sebelum itu mengenepikan cabaran Portugal dengan kemenangan 1-0 dengan pemain tengah Arsenal Mikel Merino jadi penjaring tunggal dalam saingan awal pagi tadi. Dalam pada itu, Kapten Perancis Kylian Mbappe dengan rakan sepasukan yang menerus persiapan menjelang suku akhir berjumpa Maghribi kelak. Mbappe jadi wira skuad Les Blues bila sepakan penalti dan menyingkirkan Paraguay 1-0. Macam mana pun kemenangan tu dicemari serangan berbau pekuman daripada suang senator Paraguay Celeste Amarilla yang melontar kenyataan menghina pada Mbappe daripada platform X. Amarilla kabarnya Mbappe sebagai orang Cameroon yang nak dijajah dengan cuba mengaku jadi rakyat Perancis. Itu sahaja berita temuan daripada ACFM, berita disunting daripada Atikah Makta daripada Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani.

0: Killer.
1: Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Asyik FM, lain daripada yang lain. Moi Numoi.

Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Moi no moi. Lain daripada yang lain.

Jadi penggemar-penggemar segmen Rentak Genin, jangan ke mana-mana. Kita akan bersama segmen Rentak Genin sampai ke pukul 6 petang. Lama tu ya. Mari dari sejam dah jadi ke 2 jam dan 3 jam ya. Jadi harap terhibur menangkan kawan dengan kita yang meminati lagu-lagu dalam segmen Rentak Genin ni. Ada lagi lagu yang nak dibuat, boleh hantar ke Asyik FM atau kepada penerbit Hadi Zakaria Kasim ya. Ada juga kawan kita, lagu-lagu dah siap tapi belum lagi hantar, tak apalah kan. Mungkin kekangan kerja apa, belum sempat lagi untuk dihantar. Kita dah hantar, so akan kicang sia dalam segmen Rentak Genin dan dalam segmen-segmen yang lain. Jadi tu kelingai Asyik FM, moi numoi, lain daripada nang lain. Rentak Genin.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin aku. Terus-terus dengar Radio Malaysia Asyik FM.
3: Rotak-rotak, geng-geng. Asyik FM.

PRN Johor, SPR sasar undi awal cecah 96%. Lebih RM15 bilion diperuntuk sokong PMKS hadapi cabaran global. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: dimulakan dengan laporan terakhir hari undi awal sempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Butirannya bersama Ain Najihah Ahmad Mazlan. Silakan Ain.
1: Perkembangan proses undi awal di Dewan Nusantara Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Pusat mengundi awal di kawasan ini secara rasminya ditutup pada pukul 5 petang tadi. Kesemua peti undi akan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Bahru Selatan untuk disimpan sebelum penjumlahan undi dibuat pada 11 Julai nanti. Meskipun cuaca hujan lebat pada pukul 10 pagi tadi, kemudian mendung dan gerimis, namun keadaan proses undi awal terkawal serta teratur. Secara keseluruhan, seramai 109,251 jumlah pemilih berdaftar yang meliputi kawasan N46 Perlin. Daripada jumlah itu, 746 anggota polis layak mengundi di kawasan itu. Dengan berakhirnya hari undi awal hari ini, jangan lupa 11 Julai nanti hari mengundi pula akan berlangsung. Suka untuk saya ingatkan, ayuh warga Johor untuk sama-sama mengundi. Inilah masanya untuk kita memilih dan jalankan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Sekian sahaja laporan saya, Aina Jamal Mazlan, yang sahih di RTM Yok Mundi, kembali semula ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Ain. Peratusan keluar mengundi bagi PRN Johor disasarkan mencecah 96%. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata pihaknya yakin sasaran itu mampu dicapai berdasarkan kelancaran proses pengundian di semua pusat pengundian awal serta komitmen tinggi anggota keselamatan yang layak mengundi.
2: Ada jumlah 20,607, 4,144 merupakan unit pos, di mana 647 merupakan polis dan 3,467 adalah anggota tentera. Sebanyak 64 pusat mengundi awal telah pun dibuka di seluruh negeri Johor yang telah dibuka pada pukul 8 pagi tadi, dan terdapat beberapa kategori di mana sebanyak 29 pusat mengundi telah ditutup pada pukul 12 tengah hari tadi, 5 pada pukul 2 petang dan 28 pusat mengundi awal tutup pada pukul 5 petang.
0: Sementara itu, SPR menerima 588 aduan berkaitan pelbagai kesalahan pilihan raya sepanjang tempoh berkempen setakat hari ini. Daripada jumlah itu, sebanyak 44 laporan polis telah dibuat. Selain itu, 3 laporan kepada SPRM juga dibuat berhubung kesalahan berkaitan. Dalam perkembangan berkaitan, majoriti laporan polis yang diterima sepanjang tempoh kempen PRN Johor setakat ini membabitkan kes khianat. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, antara kes yang dilaporkan ialah kerosakan terhadap peralatan kempen, bahan kempen dan papan iklan parti politik. Beliau berkata semua laporan yang diterima disiasat mengikut Seksyen 435, 426 dan 427 Kanun Keseksaan. Selain tindakan sewajarnya diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati melanggar undang-undang. Pembiayaan dan jaminan melebihi RM15 bilion disediakan kerajaan bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS yang berdepan cabaran susulan lanskap ekonomi global semasa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan terus memantau rapat perkembangan geopolitik dunia serta impak terhadap ekonomi domestik, khususnya peniaga kecil dan PMKS yang menjadi tulang belakang ekonomi negara.
3: Ikhtiar tambahan mengurangkan kos pematuhan perniagaan. Pertama, mengenakan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027. Maknanya sebarang kemas kini sepanjang tempoh ini semakan pembetulan yang dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh LHDM.
0: Mengenai pelaksanaan e-invoice, Datuk Seri Anwar berkata sistem itu penting bagi mengurangkan ketirisan cukai dan meningkatkan pematuhan. Setakat ini, lebih 50,000 pembayar cukai membuat bayaran cukai tambahan berjumlah RM1 bilion selepas pelaksanaan e-invoice. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menjelaskan kerajaan akan berbincang dan mendapatkan maklumat lanjut daripada syarikat minyak mengenai dakwaan terdapat pengusaha stesen minyak menanggung kerugian semasa peralihan pelaksanaan penambahbaikan subsidi bahan api.
3: Saya akan minta MK2 bantu untuk mendapatkan keterangan lanjut dan juga berunding dengan syarikat minyak kerana selakat ini mereka beri kerjasama penuh. Kalau tidak, tak mungkin kita laksanakan dengan

0: untuk tetamu kita ni, penerbit untuk hari ini, Encik ataupun DJ Azizi Ismail. Kita jumpa lagi dalam Business on Air terus, bersama usahawan-usahawan yang kita akan ketengahkan untuk bagi lagi maju ya, apa benda yang kian usahakan. Terus kelingai masa ni saya merentak gini Aceh FM moi lain daripada nang lain.
1: Bersama Aceh FM dalam rentak genet.

0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Jom bersama Ruji, Matih Mare, Asyik FM, Moi Numoi.
2: Matih Mare.

0: tahu ni Fahad. Ha?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih dengan semangat tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Jom bersama Ruji, Matih Mare, Asyik FM, Moi Numoi.
9: Matih Mare.

Kai Baha, lagu yang bertajuk Alala Sayang. Alala Sayang, berapa kali lala dia? Bolehlah nyanyi tajuk dia macam tu, Alala Sayang. Baik, kejap lagi jam 7.30 minit malam. Ada lebih kurang 15 minit lagi ya. Kita akan balik segmen dalam Khazanah Seni Asyik. Kita akan kena lagu-lagu tradisional dalam Khazanah Seni Asyik ni. Okay, jumpa kau dalam Khazanah Seni Asyik. Lepas mati marih jam 6.2 jam yang terakhir yang kelak habis jam 7.30 minit malam. Semesti dari ruang udara Asyik FM. Moi no moi. Lain daripada nang lain. Mati marih. Bersama dengan Miss Nara. Hak hawek.

say DJ Iris. Okay, itu dia. Rakan-rakan kita yang dari talian WhatsApp Asyik yang dah pun buat permintaan. Jadi tanpa buang masa, jom kita berhibur dengan lagu yang pertama, This Love daripada Maroon 5, permintaan Lundi. Sebentar tadi yang datangnya dari Cenderung Kelubi, Perak. Jom kita berhibur bersama dengan Maroon 5.

Ya, Asyik FM, moi-numoi, lain daripada yang lain. Okey, jadi sekarang pukul 8.56 minit malam. Dan sebentar saja lagi, lebih kurang tinggal 4 minit saja lagi, kita akan beri laluan untuk berita utama 9 malam. Okey, jadi buat rakan-rakan pendengar Asyik FM semua, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM. Jadi jom, kita perdengarkan lagu permintaan daripada Lola terlebih dahulu. Sayang Orang Sama daripada Adira Suhaimi. Hanya Dasyat FM, moi-numoi, lainah daripada yang lain.

Asyik FM, moi-numoi lain daripada yang lain. Itu dia sebentar tadi berita utama 9 malam yang kita beri laluan. Jadi sekarang ni kita akan sambung balik segmen pilihan asyik kita. Dan untuk orang khabar tu, untuk menjimatkan masa, untuk memperbanyakkan lagi lagu yang akan kita tunaikan kepada rakan-rakan pendengar. Ini dia lagu daripada sahabat kita dengan permintaannya Miki daripada Pulau Panting, dengan lagu permintaannya Hapus Aku dari kumpulan Niji. Dan seterusnya kita ada Lily daripada Port Klang, Andai Aku Terluka dari kumpulan Fair. Jadi tanpa membuang masa, jom kita berhibur bersama dengan Asyik FM, Moi Numoi, lain daripada yang lain. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moinu.

Itu dia masih aku terasa dari kumpulan Gersang sementara tadi yang menjadi pilihan Amai Salina kita yang datangnya dari Kampung Kerpal Rompin, Pahang. 9.44 minit malam. Jadi kita hanya tinggal lebih kurang 16 minit saja lagi dalam segmen pilihan asyik ya. Jadi rakan-rakan pendengar semua jangan ke mana-mana sebab selepas tamatnya segmen pilihan asyik, kita akan sambung dengan segmen yang terakhir iaitu segmen Jok Healing. Di mana lagu-lagu yang apa orang khabar tu yang santai, yang apa yang menaikkan semangat kita balik selepas seharian penat bekerja. Itulah waktunya untuk kita berhealing selepas tamatnya segmen pilihan asyik. Jadi ini dia antara tiga lagu terakhir yang dibuat oleh rakan-rakan pendengar kita, yang diminta oleh rakan-rakan pendengar kita. Yang pertama kita ada lagu Gadis Misteri dari kumpulan Search, permintaan daripada Suhaizi yang datangnya daripada Terengganu. Seterusnya lagu Kisah Bulan dan Bintang daripada Friends Band, permintaan daripada rakan kita Along yang datangnya daripada Port Klang ya, Selangor. Dan Janah daripada Pulau Langkawi dengan lagu permintaannya Benang Emas, nyanyian daripada Aci dan juga Nana. Jadi tanpa membuang masa, jom kita berhibur bersama dengan lagu-lagu pilihan rakan-rakan pendengar kita. Hanya di Asyik FM, Moi Numoi, pilihan asyik.

CFM Moi Numoi, lain daripada yang lain. Nah, jadi sekarang ni masih lagi kacang semua bersama dengan CFM menerusi ruangan Joe Healing. Dan masih lagi kacang semua bersama dengan seorang DJ yang handsome, kacak, tampan, rupawan seantero Malaya, DJ Iris in the house, yo. Dan buat rakan-rakan pendengar Asyik FM semua, terima kasih kerana terus bersama dengan Asyik FM. Bermula, nak kawan-kawan nang bermula daripada pukul 8 malam tadi, masih lagi bersama dengan Asyik FM. Tak jemuk-jemuk lagi ya bersama dengan Asyik FM. Terima kasih banyak-banyak keucapkan untuk kacan semua. Thank you very much. Thank you. Kalau nak

Ya, Hashim FM, moin umoin, lain daripada yang lain. Nah, jadi sekarang pukul 10.57 minit malam. Dan terima kasih buat rakan-rakan pendengar Hashim FM yang masih lagi setia bersama dengan Hashim FM, moin umoin.

0: Saya Muhammad Ali Abdul Hassani berasal dari Negeri Sembilan.
1: Singing Asyik FM.
2: Yeleng-geleng
1: Asyik FM.
2: Semua Asyik FM.
1: Moi no moi.

0: saya ABO ataupun Abu Baitab. Di sini ABO nak kita teruskan menyokong Asyik FM kerana Asyik FM lah yang mengeluarkan bermacam-macam bakat kebolehan masyarakat orang kita. Jadi ayuh teruskan kita sokong ke Asyik FM supaya bertambah gah lagi Asyik FM kita. Selamat mendengar Asyik FM. Mohon maaf.
1: Asyik FM.
2: Asyik FM.
3: Asyik FM. Moi numoi, lain dari pada yang lain.
4: Terima kasih kerana sudi memilih kami Asyik FM Moi Numoi sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

8 Julai 1960, Rasmian Tugu Peringatan Askar Melayu Diraja. Pada hari ini dalam tahun 1960, Majlis Perasmian Tugu Peringatan Askar Melayu Diraja disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Yang di-Pertuan Agong di Port Dickson, Negeri Sembilan. Majlis Perasmian Tugu seberat 14 tan ini turut dihadiri oleh Raja-Raja Melayu, Barisan Menteri dan Diplomat Asing. Tugu yang direka oleh Jurureka Bangunan Negeri, Negeri Sembilan ini dibina bagi mengenang jasa-jasa anggota Regimen Askar Melayu Diraja yang terkorban dalam Perang Dunia Kedua dalam tahun 1942 hingga 1945 dan semasa darurat di antara tahun 1948 hingga 1960.

0: fi ma razaqtana wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.
1: Amin ya rabbal alamin. Ha, baru saja anda dengarkan lagu daripada Mas Mona, Bismillah. Bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai 12 tengah malam hingga 4 pagi dalam rancangan interaksi pada tengah malam ni. InsyaAllah saya nak bawakan pelbagai komen-komen yang telah pun dihantar menerusi Facebook Wider, di Instagram Wider dan di talian WhatsApp Salam FM 91.1 pun ada. Saya nak bacakan antara komen-komen berkaitan tentang topik kita pada tengah malam ini. Saya suka coklat. Aina daripada Shah Alam. Assalamualaikum. Saya suka coklat sebab setiap kali saya stres dengan kerja, saya akan makan seketul coklat. Bukan terus hilang masalah, tapi sekurang-kurangnya hati jadi lebih tenang dan mood pun boleh bertambah baik. Orang kata coklat ni boleh memberikan rasa gembira. Walau macam mana pun, semuanya perlulah berpada-pada. Yang penting jangan jadikan coklat sebagai satu-satunya cara untuk kita hilangkan tekanan. Di Facebook Salam FM, Rahman Mahadi, saya suka coklat tapi dark coklat yang 80%. Dark coklat sangat kaya dengan antioksidan. Kita ada komen daripada Rafidah Saleh. Saya memang sukakan coklat. Bagi sesetengah orang, ia hanyalah snack. Tetapi bagi saya, setiap gigitan membawa rasa tenang, gembira dan mengingatkan bahawa kebahagiaan kadang-kadang datang daripada perkara yang paling sederhana. Murah harganya, tapi boleh mendatangkan rasa ketenangan kan. Cukup-cukup menarik lah coklat ni. Liz Ibrahim yang turut menghantarkan pandangan melalui Facebook Salam FM. Saya suka coklat kerana selain rasanya yang sedap, ia juga membuatkan saya rasa lebih gembira dan tenang. Bagi saya, coklat adalah satu comfort zone, comfort food yang boleh dinikmati pada bila-bila masa. Terima kasih Liz Ibrahim yang hantarkan komentar. Boleh anda terus hantarkan pandangan-pandangan anda berkenaan tentang topik kita pada tengah malam ini, berkenaan tentang saya suka coklat. Ada yang katakan bahawa coklat ni sebagai satu ketenangan. Ada juga yang mengatakan bahawa makan coklat secara berlebihan ni boleh mendatangkan bahana penyakit. Anda pilih untuk gembira ataupun anda pilih untuk sengsara. Anda pilihlah yang mana terbaik untuk day anda. Hantarkan komentar anda. Juga boleh anda hubungi konti kami di talian 0322887111. Kita nak dengarkan lagu dan juga hiburan yang seterusnya, Autotune Band dengan lagu yang berjudul Tenat. Salam FM.

0: Penyakit mental dijangka menjadi kedua tertinggi dihadapi rakyat Malaysia selepas penyakit jantung pada tahun ini. Untuk mendapatkan sokongan sosial, bolehlah menyertai support group Depression Survivors Malaysia kerana stres yang berpanjangan boleh menjadi salah satu faktor kemurungan. Cegah sebelum parah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi. Dan pada hari ini kita akan berkenalan pula dengan seorang tokoh lagi sahabat, iaitu Sayyidina Al-Miqdad bin Al-Aswad Al-Kindi radhiyallahu anhu. Al-Miqdad bin Al-Aswad adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung, terkenal dengan keberanian, keimanan yang teguh dan kesetiaan yang luar biasa. Beliau ialah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termasuk dalam kalangan as-sabiqun al-awwalun, iaitu orang-orang yang terdahulu, iaitu yang mula-mula berhijrah dan juga memberi bantuan. Nama beliau ialah Miqdad bin Amr bin Tha'labah bin Malik bin Rabi'ah al-Qudai al-Kindi al-Bahrani. Beliau dipanggil sebagai Al-Miqdad bin Al-Aswad kerana beliau dipelihara dan dibesarkan di rumah Al-Aswad bin Abdul Yaghuth Az-Zuhri. Lalu dia mengambilnya sebagai anak angkat. Menurut Ibn Kalbi, Amr bin Tha'labah, iaitu bapanya, pernah melakukan pembunuhan dalam kalangan kaumnya. Maka dia melarikan diri ke Hadramaut dan mendapatkan perlindungan daripada suku Kindah. Oleh sebab itu, dia dipanggil Al-Kindi. Di sana dia telah berkahwin dengan seorang wanita dan daripada perkahwinan tersebut lahirlah Al-Miqdad. Apabila Al-Miqdad sudah dewasa, berlaku perselisihan antaranya dengan Abu Syamr bin Hajar Al-Kindi. Miqdad kemudiannya telah menetak kaki Abu Syamr dengan pedang lalu melarikan diri ke Makkah. Di sanalah beliau telah mendapat jaminan perlindungan daripada Al-Aswad bin Abdul Yaghuth Az-Zuhri. Setelah itu, beliau menulis surat kepada bapanya lalu dia datang menemuinya. Setelah itu juga, Al-Aswad telah mengambil Al-Miqdad sebagai anak angkat sekaligus menjadi sebab beliau lebih cenderung untuk dipanggil sebagai Al-Miqdad bin Al-Aswad. Beliau terkenal dengan nama tersebut. Namun, setelah turunnya ayat 5 surah Al-Ahzab yang bererti, panggillah anak-anak angkat itu dengan berbinkan kepada bapa-bapa mereka sendiri. Barulah beliau dipanggil dengan nama Al-Miqdad bin Amr. Namun, beliau lebih terkenal dan lebih dikenali sebagai Ibnul Aswad. Terdapat riwayat daripada Ibnu Mas'ud bahawa orang yang mula-mula sekali menzahirkan keislaman mereka ada 7 orang dan beliau ialah salah seorang daripadanya. Beliau telah berkahwin dengan Duba'ah binti Az-Zubair bin Abdul Muttalib, iaitu sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga termasuk salah seorang yang melakukan 2 hijrah, menyertai peperangan Badar dan juga peperangan selepasnya. Dalam peperangan Badar, beliau adalah tentera berkuda dan ada juga pandangan mengatakan bahawa beliau adalah sahabat pertama yang menyertai perang sambil menunggang kuda di jalan Allah. Beliau juga adalah lambang kesetiaan yang tidak berbelah bahagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Badar, sebelum pertempuran bermula, Nabi SAW telah bermusyawarah dengan para sahabat. Al-Miqdad turut bangun dan berkata, "Wahai Rasulullah, pergilah sebagaimana yang Allah perintahkan kepadamu. Kami akan bersamamu. Demi Allah, kami tidak akan berkata kepada kamu seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa, iaitu pergilah engkau dan Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami akan duduk di sini sahaja." Surah Al-Ma'idah ayat 24. "Tetapi kami berkata, pergilah engkau dan Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami akan berperang bersamamu berdua. Demi Tuhan yang mengutusmu dengan kebenaran. Jika engkau membawa kami sehinggalah ke Barkul Ghimad, tempat yang sangat jauh, nescaya kami akan berperang bersamamu sehingga sampai ke sana." Daripada Imam Tirmizi, terdapat riwayat daripada Ibnu Buraidah daripada bapanya, katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk mencintai 4 orang dan mengkhabarkan kepadaku bahawa dia mencintai mereka." Dikatakan kepada baginda, "Wahai Rasulullah, sebutkan nama mereka kepada kami." Baginda bersabda, "Ali salah seorang mereka." Baginda menyebutkan 3 nama lagi dengan menyambung sabdanya, "Abu Dhar, Al-Miqdad dan Salman." Dia memerintahkanku untuk mencintai mereka dan dia mengkhabarkan kepadaku bahawa dia mencintai mereka. Para ulama telah bersepakat bahawa Al-Miqdad telah meninggal dunia pada tahun 33 Hijrah pada zaman pemerintahan Uthman. Dikatakan usianya ketika itu ialah 70 tahun. Jenazahnya telah disolatkan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dan dikebumikan di Baqi'. Wallahu a'lam.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak zuriat yang termasuk daripada kalangan orang-orang yang soleh.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Kak Beda kaki ke...
3: Jangan lupa dengarkan celoteh Kak Beda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Beda.

8 Julai 1960, Rasmian Tugu Peringatan Askar Melayu Diraja. Pada hari ini dalam tahun 1960, Majlis Perasmian Tugu Peringatan Askar Melayu Diraja disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Yang di-Pertuan Agong di Port Dickson, Negeri Sembilan. Majlis Perasmian Tugu seberat 14 tan ini turut dihadiri oleh Raja-Raja Melayu, Barisan Menteri dan Diplomat Asing. Tugu yang direka oleh Jurureka Bangunan Negeri, Negeri Sembilan ini dibina bagi mengenang jasa-jasa anggota Regimen Askar Melayu Diraja yang terkorban dalam Perang Dunia Kedua dalam tahun 1942 hingga 1945 dan semasa darurat di antara tahun 1948 hingga 1960.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM.
7: Salam
3: untuk semua.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi bin Abdul Ghani. Dan pada hari ini kita akan berkenalan menelusuri kisah Sayyidina Anas bin Nadar radhiyallahu anhu. Beliau ialah Anas bin Nadar bin Zamzam bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghanam bin Adi bin An-Najjar. Beliau berketurunan Bani Najjar, salah satu cabang dari kaum Khazraj Ansar. Beliau juga ialah bapa saudara kepada Anas bin Malik. Beliau merupakan salah seorang yang menyertai peperangan Uhud dan syahid dalam peperangan tersebut. Tambahan pula, beliau termasuk dalam kalangan orang-orang yang beriman, yang bersikap benar, menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah, iaitu untuk berjuang membela Islam. Di antara mereka yang meriwayatkan hadis daripadanya ialah Sa'ad bin Mu'adh dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Kisah Anas bin Nadar yang paling terkenal dan sering disebut-sebut dalam kitab-kitab sirah dan hadis sahih adalah pengorbanannya dalam perang Uhud. Anas bin Nadar berasa kecewa kerana tidak sempat menyertai perang Badar, iaitu peperangan besar pertama antara umat Islam dan kaum musyrikin Quraisy. Beliau merasa sangat kecewa dan sedih kerana terlepas peluang untuk berjihad di jalan Allah dan meraih syahid. Anas bin Nadar adalah contoh teladan bagi seorang mukmin yang teguh dengan janji dan pengorbanannya kepada Allah. Kisahnya menunjukkan betapa tinggi darjat syuhada dan betapa besar ganjaran bagi mereka yang ikhlas berjuang di jalan Allah. Perkara ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya, "Bapa saudaraku Anas bin Nadar tidak mengikuti perang Badar." Maka beliau, iaitu Anas, pun berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak sempat mengikutimu pada peperangan pertama menghadapi kaum musyrikin. Seandainya Allah memberi kesempatan untuk aku menyertai peperangan melawan kaum musyrikin, nescaya pasti Allah akan melihat apa yang akan engkau lakukan." Ketika perang Uhud, kaum muslimin bertempiaran, beliau, iaitu Anas bin Nadar, berkata, "Ya Allah, aku memohon ampun atas apa yang dilakukan oleh mereka itu, yakni para sahabatnya, dan aku berlepas diri kepadamu daripada apa yang dilakukan oleh mereka itu, yakni kaum musyrikin." Kemudian dia maju, dan setelah itu Sa'ad bin Mu'az bertemu dengannya. Lalu Anas bin Nadar berkata, "Wahai Sa'ad, aku inginkan syurga. Demi Allah, aku benar-benar dapat mencium baunya dari arah Bukit Uhud." Sa'ad berkata, "Aku tidak mampu, wahai Rasulullah, untuk melakukan seperti yang beliau lakukan." Anas bin Malik, iaitu perawi, berkata, "Kami dapati pada dirinya ada lebih daripada 80 tetakan pedang, tusukan lembing dan panahan anak panah. Kami dapati beliau telah disyahidkan dan dipotong-potong oleh kaum musyrikin. Tidak ada seorang pun yang mengenalinya kecuali saudara perempuannya melalui jari jemarinya." Anas berkata, "Kami menganggap ataupun juga menyangka bahawa ayat ini turun mengenai dirinya, iaitu ayat 23 surah Al-Ahzab, di mana ayat ini turun mengenai dirinya dan juga orang-orang lain yang sepertinya." Ayat ini bererti dalam kalangan orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Sehingga akhir ayat, ada pandangan mengatakan lafaz "aku benar-benar dapat mencium baunya", iaitu bau syurga dari arah Bukit Uhud, merupakan ciuman bau yang hakiki, bukan sekadar khayalan ataupun angan-angan. Ini merupakan karamah bagi Anas bin Al-Nadar radhiyallahu anhu kerana beliau boleh mencium bau syurga sebelum beliau syahid. Alhamdulillah, demikian tadi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
5: Frekuensi yang mendidik jiwa. Negeri Sembilan, 95.6.

0: Masjid Zahir terletak di tengah-tengah Bandaraya Alustar, Kedah, dibina pada 22 Rabiul Awal 1330 Hijrah bersamaan dengan 1912 Masihi. Pembinaan masjid ini atas usaha yang teramat mulia Tunku Mahmud Ibni Almarhum Sultan Tajuddin Mukarram Shah. Reka bentuk bangunan Masjid Zahir mengambil ilham Masjid Azizi di Bandar Langkat, Sumatera Utara. Masjid ini mempunyai keluasan tapak kira-kira 39 x 39 meter dengan ruang induk seluas 19.50 x 19.50 meter yang dikelilingi oleh ruang serambi selebar 8 kaki yang mengandungi 4 buah anjung dan 5 kubah utama sebagai simbol kepada rukun Islam. Perasmian masjid ini disempurnakan oleh almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah pada hari Jumaat 6 Zulhijjah 1333 bersamaan 15 Oktober 1915.
1: Doa dilimpahkan kesihatan.

0: Assalamualaikum, Cah. Oh, Cah, bukalah pintu ni, Cah. Oi, penat dah berjalan daripada tadi lagi ni, Cah.
1: Ha? Azri, suami saya tu, yang saya sayang dia tu, dia sayang saya kodok-kodoknya tu, dia curang, akak. Dia ada perempuan lain, akak tahu tak?
2: Ha? Ha, itulah orang panggil perasaan seorang isteri. Apa orang Inggeris panggil tu? Insting. Ha. Ha?
3: Menghalang suaminya nak berpoligami.
2: Tak biasa untuk membantahnya. Ha?
4: Wah, Ustaz, Ustaz Hakim banyak pokok pula hari ni, eh. Hati-hati, Ustaz.
5: Keluarga Ustaz Akil. Setiap hari Isnin hingga Jumaat, 1.15 minit pagi. Ulangannya 7.15 minit pagi. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
6: Glosari Islam.
7: Talak. Talak bermaksud merungkaikan ikatan perkahwinan dengan lafaz cerai atau yang mengandungi makna seumpamanya.
8: Hashtag penyiaran Jakim.
9: Sebenarnya rezeki ni sangat luas. Rezeki ni ada rezeki yang boleh dilihat dengan mata kepala kan, ataupun rezeki yang boleh dirasa. Tapi ada satu lagi rezeki yang dia tak boleh disentuh dengan tangan, tak boleh dilihat dengan mata kepala, tapi dia boleh dirasa dengan hati. Itulah namanya rezeki yang tak nampak, tuan-tuan, yang kan, maknawi, iman yang Allah berikan kepada kita. Ini penting, sebab kalau kita ni tidak beriman pada Allah Subhanahu Wataala, tengok apa jadi hidup kita. Rezeki itu bukan rezeki yang sekadar kita boleh pegang dengan tangan dan mata saja dan boleh nampak, tapi sebenarnya ada rezeki yang sangat mendalam, itulah iman yang Allah berikan kepada kita.
6: Salam FM.
8: Hashtag penyiaran Jakim.
10: Masjid Sultan Sulaiman terletak di Bandar Diraja Kelang, Selangor. Masjid ini dibina bersempena dengan Perisytiharan Kelang sebagai pusat pentadbiran negeri Selangor. Seni bina masjid yang bercirikan seni bina Mohul ini ialah hasil rekaan Al-Kestivan. Masjid Sultan Sulaiman mempunyai sebuah menara induk dan empat buah kubah pada setiap anjung dengan bangunan induknya berbentuk 8 segi. Pembukaan rasminya disempurnakan oleh Sultan Selangor kelima, Sultan Alauddin Sulaiman Shah pada 11 September 1932.
11: 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
12: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
11: seperti biasa saya Yuni Yunus
12: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
11: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
12: saya Arif Razi akan temani anda.
11: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
8: Salam FM.
11: Salam untuk semua.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Tuan-tuan, kita sentiasa rasa tertekan dalam hidup kita. Jangan biarkan tekanan tadi itu masuk fasa seterusnya yang dipanggil sebagai depression. So, level pertama kita, tuan-tuan, stres tu standard lah semua orang akan hadapi. Level kedua ialah depression. Level ketiga paling tinggi sekali ialah bila kita biarkan saja, tuan-tuan, kita akan berhadapan dengan burnout. Saya nak kongsi dengan anda ada dua jenis stres sebenarnya dalam dunia ni. Yang pertama, stres yang dipanggil sebagai good stress. Good stress ni ialah kita bantu diri kita untuk push diri kita keluar daripada zone selesa. Kedua ialah bad stress. Bad stress ni ialah kita ditarik ataupun bad stress ni dia akan pull kita turun ke bawah. Bad stress ini bahaya untuk kita. Oleh itu, tuan-tuan, apa yang anda boleh buat ialah anda kena faham. Yang pertama ialah suasana adalah bergantung kepada respon kita terhadap suasana. Respon ni apa? Kita tak boleh kawal suasana, tapi kita boleh kawal respon. Respon ini adalah fikiran kita, perkataan kita, tindakan kita. Dan tiga ini adalah respon yang kita boleh kawal untuk kita berhadapan dengan situasi. Minta dengan Allah hati yang kuat dan tabah dan mengadulah dengan Allah, tuan-tuan. Allah suka bila kita minta dengan dia. Bila kita buat apa yang Allah suka, Allah akan bagi apa yang kita suka.
2: Salam FM.
3: Hashtag penyiaran Jakim.
4: Buat apa tu?
5: Ni ha, tengah save nombor baru Salam FM.
6: Betul, Salam FM ada nombor baru. 011-1317-2911. Simpan sekarang.
7: Mengenal, mempelajari dan bertutur Bahasa Tamil. Tamil Moli Lughatus Salam.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Sakif. Kita akan belajar bahasa Tamil melalui rancangan Lughatul Salam. Jadi hari ini kita nak belajar perkataan yang baru. Awak beli kat mana? Awak beli kat mana? Biasanya kita tengok orang mungkin beli baju, mungkin beli barang-barang, mungkin barang kemas. Mungkin kamu nak tanya, awak beli kat mana? Jadi macam mana kita nak tanya dalam bahasa Tamil? Ni ge, yeng ge, wang ni ge. Wang ge ialah beli. Wang ni ge, beli dekat mana? Maksudnya ni ge, kamu beli di mana? Ni ge, yeng ge, wang ni ge. Di mana tu engge? Engge tu ialah di mana. Ningge, yengge, wangninge. Ningge, yengge, wangninge. Ha, macam susah sikit, tapi kalau dah praktis 2-3 kali boleh cuba. Jadi dengan perkataan itu kita akan jumpa esok dengan satu lagi perkataan yang baru dan ayat yang baru. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Hashtag penyiaran Jakim.
9: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.